0: Nayang, tereng ge ningkung ge warlagnda thorin jirka kirkilim dibjiti kabdandi shibgachig nyanju ge rewa ra. Dutuku nant shil yu chi namba gara nyan yu jir samkata. Niyang ji marg ma gosa yu na zu lopchuk namba zu yung chu jalim tang vjiti le cim chartung tang tani kirga jalim tang vjiti. Yang shiran kurishig nyan ni tijig lop jung re yung ju da rewa yin. Tang ju thorin jirka le cim dim sunu shi jina ra lopra ra lopsun di kata lo nukar jing. Da rang rang gub lora rigi chim cita. Da kitong so warni chusul dar ge da lhubra lhubso tang dhigbi lechin jirgirib zamba yarismik ba yarn ki ge dhibga yonar dina da tang ge mdangarji kirkam de yin mdangarji ga shikun gu lhubchuk namba zu jig handi tukju gubri chuju ge zamba nambar tukwa ge goni lechin dhamuz ge dhamnu dehta vizir dhani da dhirin gar gandun gan bamadur jimsonu shechin ayang da ngaba ji ge gongsang kirkam de dar kufjirna gongsang ge tichun da hane ge damzini da yarmaran yogo nu niko nu tani sosang kamsang zik rang rang rang ge kirga shawa shang ge de yonu da zarzgirib shal margi wari Та қарцынғы кіргі лицуғды жүжу өгігі Тіні лицуғы жүрінірі әгіне өлі жүйген жүйтін көзіңдің нәрі өнір Ина ғанлам сонды шәйтінірі әйін кіргі Та тәтінгі қонсың дейчуғы немақшығы дейчуң дөвчәлі дәлі өчу Дерінгі кілімдіні қабдайын өгі Самбай ярсым тіні құтың пылынды Қанла қанцымғы цыңмағы кіргі Ндаңызғы жәвет әлі Лейсінді қчығы нянжу Ревайын так она кіргің үшекін өчу Сомиғынды ұрғын өгіршкава Ңғочығы сомғығы Тіні бар кепатты чекін чонғығы Тіні ғаманды чекіп дығығы Тәчу Хуйла суға ғаңмаңызғы жаңды Қабдай оңынығы чуны лопчық намбан сону шетченарды Нен дейх, көп дейх Тәчу дерінгі лецінді нен Қабдан дей чуны раңа сейман зінжері Йонуды шел марги бары тевжінгі Та нарқанан жихуғында лыға жығыр Иналығы тұқтуын тұғашы Ойынғы мбаба тапкірта жүті кәчінді Тәне ета ғанлығы күргі шави нямнюңтан Тәне луындатығы жихуға ешіптан Тәнде да пачыр Тәндатың дыртавығы нұңтынзу Айола сикону Цолуққы қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр қыр Зумдарар кепа кампчан юна тагжан юна чыгы секунду тэрэ латагы гангштыры жабжыгы лонжуды гачинч. Тани тар жихуғындым жагуну гэшка гэргэнгэ секунду жихуғындын гонэр ngама нанан тэгтэг штажуды гачинч секунду капсанды нантэнгэ фти тани капсанды гоа янтгбэр лонгэв чиги динаны кэргэ ганацхэнды штыгв жави тэхи унатан жыгы секунду тозу шай ририг ранг кэргэ қсикара та тамчику ырглиг ливжа зутинара каркыргыт Ранг джиги даун дурчизгинара лгавзгарита он чиги даун ази ази нямажгызга кайтынсында итэн секунда та ливжазгина джиндан дита няман жукса цигири ючири нима чири нирите тансылы ючири тара та нанги кыр жикиркавата тансылы чин чоркин дигми нинга тэгэ цамагы рка джими нанан тигтик ата жихонда тамчи ку цамаан гонир гамарта журата ни капсонра та яңра орклыгы ти кова яңтык кыр лонгин жиги жута ни раранга жиги женжони та жиги даңы даңы сим цаван цой тани лыгтасып тиси атаму юна рингин донгун кур капсы кона гергинг жетип шек да ночу гана цыгран ди тыгыр жубсы кон тертавыз гыртани та тамчи ку картан теринг дижитал тонтон гу немандатыга Аян жиг капата та музу махси ренгэ жиг канла канцмга хойчари фти тэни ренгэ денжиг де тынлас кват завзук гони жиг чар жонри ичүг реват та ганык ра нахкли ик юк девжин де тэгэ чур чирна тал хубжаг коригиндэни чу капрын зэнгэ мену цэгэ мену тэ зэрзэгри тэни карцан терин тал хубжаг коригини джали ренгэ чимцэнгнга тондгна та хамаратаг дагнир тотом малунгани атачм цанын аюнна капртэрн гужуратэр тав жепди вочуга хсигитэч ги тотомдан руматна тэгэнжи капртэт морцэ жути кэмэк зоранран чэу самхи та машану мэндгну хихимела талгни махмуну гнатэн диртэни та сажиркам сону шэчэна та мугаран хчэнз ги юти мар дитана та хамазу кэргэси ги аникэн сэнсиянд ги жуты гачинд тади таранран ги кэнэн жиграндэн жогону кэркапсэ чин чергону трабдги игону
1: Лифна

хватыл пачырты кочыга хамчы кыштадың диги. Чыркил кымы гарчик ламжил. Чыртулар девжин тарсинга танты хтар диги жойни. Хтем чог норыга дандыча. Ха чирхун ласы квар ган кок сама. Повтон карму хнинзон гыян токы хтамоти. Нямазу тыңа лулавави. Чыцу тоң отың хтани. Ардантык савам нура ланчикты алынгы хтар диги танс. Повтон карму хнинзон гыян токы назик дону. Ганиг хынт сану марту. Алынгы хвауч хтар диги куну нямо мысынг. Ndi kamde akish chirkhun chargi na Htartziga ghalazig Tra shiwi shtimtri tanchi ni long sondi Ha chirkhun ta lochang hringabja thakni do narara Ha zimtri chi khayi ghani kati ni Ghalanga nirta shtichu le joga ghalanda chirkhun rongca chargi ngak sondar Санчу чыңыштуларын ченір ексімая Гунануан таи цепығыри мэлая Яңан чымэлі цензінан пағымари жия Яңақ сұрван деп сошын жиңері ловая Nyang ngu ma xi lang ge ri shu le ye Char ga mun che mi le ren zhen ng ri se ye Ge san qian de ye bi na no ri ta ye Da ge jia wu ji ge lun qian de ri zo ye Yang ma jian hun jie ren qian de ri ji ye Харгзы таңырта мұндан жаңа чиге елая. Штар дикуа мұн жампарварин жая. Нешумба мұн жан жаруарин жая. Яңа нерта ңури әншіні ритая. Яңа манчіні ңушчу лаштар цири жая. Яңа чыртулы дейіртелі тартыңринайы. Яңа таңуын жоқ ашуң лерітейі. Нешсі чіні өмін замдыңри жәніі. Пошу рух сейр чихнап жәніри жәніі. Да чердилық сейр вихватылы чилайы. Хелма гордун цына аптыны чигрелая. Хтағы епшан жи чердун чигрелая. Хташ тяңи ян чиштары чигрелая.

呀，让俺同志儿共拦着把人扎呀，让俺怕起那拉努里亚的没来呀。当江西还有这公鸡几个人来呀，破空做单浪花子人做么呀。还问你做空当着的小呀，要对你们兄弟加入的家呀，要是几个外民咱们当的家呀，要是在这刚起大村的家呀，那龙西山古龙奔了几个了呀。单脚挂弄着穷小几个人来呀，破空做真是个难题的哇呀，我和路穷几三不热的小呀，养点钱的兄弟我不理解呀，啥我养啥不是累的当呀。Нерге чаңар топ шиғы жәнлері тәрәйе. Дашчин бұла нұр яры мәләйе. Дән чығмелі қсейір чекава чығырылайе. Танчы қуа тұндырып ғадың чығырылайе. Покон цұ қуақлан меорин жайе. Олар ғави чоғжи сәмбірі шоғая, Дэням нем ёңви нақор ешчая, Та ярджи ли орыр нари цамая,